0: rang zu gen ji ji yong de ge di lang ran ni ja lam ga le ngol sa ji ja re mo yong yong de ge a di lang ni lo chu yong de ge ba ji ji am la nu zhong le xun da shi
1: ni no me
0: ya lo chu ya ji nu zhong le xu bi ne rang ge sha gan zu de ge
1: jiang han ni bie zui qie jie rang am la li ya ta ge xu dong ge dun to qie pi na jie bu ka chong so rang am la ge di le do jiang am ma bie da jiang han dang a rang xian dui mi du di le nga ke wu si bie duo xia shuo
0: shao hua shao hua li shao hua
2: jiang han 李少华快起诉。罗起诉。哼。创新的创新啥事？骨子清老面吧，哪年团结？你也让那些别给起的做，你也是没有啊？
0: 你也是。
2: 都不说解释给我。